0: hører på Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

0: det med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg mann.

0: Varsågod.
1: Hallå, ja. Bingo på 35.
0: På 35.
1: Ja.
0: Och bongnumret?
1: 15414.
0: 15414.
1: Ja.
0: Ja, och vem som är vinnaren där?
1: Arnt-Ole Pedersen.
0: Arnt-Ole.
1: Ja.
0: Vad är näst håll?
1: Jag ska säga 16, 24, 40, 52, 76, 1, 10, 47, 61, 70, 18, 22, 36, 59 och 87.
0: Ja. Den är tre goda räcker där, men det är flera som ringer här, så vi ska höra hur det går.
1: Ja. Yes, ja. Great.
0: Ja, hej.
1: Ja, hej.
0: Hallå, ja. Hallå.
2: Hejsan. Hej. Är bingo på 90?
0: Ja, 90. Det blir allt för sent, för det är faktiskt tre track efter 35 som...
2: Ja, den är jag. Den är grej. Ja, ha det bra.
0: Hej. Okej. Då ser du ut för att det är stilt på tråden här. Arnt O hade på 35. Som hade 58 tracket där, så det... Det är inte fler som ringer, så okej, okay, då får han bara få de 600 kronorna här, regnar med, så han blir alena på den. Grejt, men då ska vi avsluta och ta oss en kjapp pause för nästa runda.
3: Du hörer på Radio Tromsø. 22. och 23. juli inviterer Finnsnes i fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
4: Føler du at de klippene der er representativ for hvordan vi er til vanlig?
5: Ja. Ja.
3: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
0: Då är vi klar med spel nummer 2. Första tal ut 74 74. To. Nummer 2. Åttifire. Åtte, fire. Fjorten. En, fire. Tjuefem. To, fem. Førtitre. 4, 3. 27, 2, 7. 88, 8, 8. 65, 6, 8. 5 73 7 3 3 nummer 3 58 5, 8. 78, 7, 8. 15 1 5.

0: Varsågod.
1: Hallå, har bingo på tal 40.
0: Du har ej rackat på 40.
1: Ja.
0: Ja, vagnumret.
1: 7738.
0: 7738. Ja, och vem som har vinnaren här?
1: Johanne Forfang.
0: Johanne. Vad är läst tal?
1: 2, 40, 65, 78, 88.
0: Ja, den ser helt riktigt ut. Gratulerar.
1: Ja, tack, tack.
0: Hej. Ja, ska vi se. Det är fler som ringer.
2: Ja, och vem som har vinnaren?
0: Hallå?
3: Hallå.
0: Ja, du är kommit Jönna.
4: Det var trippel på 87.
0: Trippel på 87?
2: Ja. Den ser helt riktigt. Nej,
0: det är 89 menar du kanske?
4: 89 kanske,
0: ja.
4: Bognummer 27644.
0: 27, nej vad du sa?
4: 27644.
0: 44. Ska vi se.
2: Det var trippel på 87.
0: Du hade den trippeln där på 89. Ja.
2: 89
0: och då kan han nå här.
4: Det var Elle Mattias.
0: Elle. Okej, vad är tal?
4: 84, 87, 89.
0: Ja, den är helt riktig. Gratulerar.
4: Tack, ha det
0: bra. Ha det. Ja, så är trippeln undergjort och då är det kun to räcker som gjenstår att spela om här. De tre sista tal, det var 89, 40 och 44. Nästa tal ut, 60, 6, 0. 11, 1, 1. 33, 3, 3. 66, 6, 6. 45, 4, 5. 80, 8, 0. 9, nummer 9. 82, 8, 2. 51. 5, 1. 1, nummer 1. 30, 3, 0. 56, 5, 6. 63, 6, 3. 90, 9, 0. 24, 2, 4. 4. Nummer 4. 12. 1, 2. 72. 7, 2. 54. Sju, ni. 64.
3: Bingo!
0: Vær så god.
5: Ja, to rekker på 12.
0: To rekker på 12.
5: Ja.
0: Jaha, bongnummeret.
5: 15-401. Ja.
0: Ja, og hva navnet blir?
5: Arnt Ole Pedersen.
0: Ja. Les på et tall.
5: 12, 27, 45, 51, 89. 17, 24, 44, 74 og 80.
0: Ja. Den er helt riktig, den. Gratulerer.
5: Ja, takk. Ja, hei.
0: Hei. Ja da, det var to rekken for den. Da skal vi spille videre på tre rekke, og vi har enda lykketallet 20 med oss i spillet. Vi har lest opp 42 tall så langt, og de tre siste tallene var 54, 79 og 64. Da har vi neste tall ut. 53. 53. 18, 1, 8, 6, nummer 6, 77, 7, 7, 42, 4-2 13-1-3 21-2-1 83-8-3 16-1-6 31-3-1 36-3-6 32-3-2 35-3-5 75-7-5 86-8-6 49-4-9
3: Bingo!
0: 9. Vær så god.
6: Bingo på 86.
0: 86, ja.
6: Ja.
0: Og bongnummeret, hva det var?
6: 27-6-5-8.
0: 27-6-5-8.
6: Ja.
0: 86, ja. Og bongnummeret. Ja, der har du en bingo. Og hvem er det som ringer inn?
6: Mai Tove Olsen.
0: Mm. Ok, bare les tall.
6: Ja, 2, 3, 14, 17, 25, 31, 39, 42, 51, 54, 60, 66, 72, 90 og 86.
0: Ja da, de er med hele gjengen der.
6: Ok.
0: Ja, Men det är fler som ringer här så ska okay. höra hur
6: ja.
0: Du gör.
6: Ja, ja rätt det. Ha det.
0: Ja. Ja. Det var, vad det? Åh oh, nej. Det var inte fler som ringde ser ut för det var stilt där. Ja, men grejt. Då tror jag vi kan tilldela Majtoved i... Ja, då ringer dem igen. Det ringer stopp. Varsågod. Hallå.
7: Hallå.
0: Ja.
7: Hallå. Ja, du hade bingo på 86.
0: Du hade också en bingo på 86.
7: Ja.
0: Ja. Och vad bongnumret är där då?
7: 15439.
0: Ja. Ska vi se här. Jaha, och kan det som ringer här?
7: Espen Andersson.
0: Espen Andersson, ja. Väldigt tal.
7: Ja, ska jag säga det. 13, 27, 31, 44 och 83. Och 3, 39, 54, 65, 77. Och 6, 16, 58, 66 och 86.
0: Ja, det var också en god treräcker. Och då blir det tomt. Så det är 300 kronor på kvar av dockor då.
7: Ja, ja, det var inte dåligt.
0: Nej då, det är nog lite det om.
7: Ja.
0: Yes.
7: Ja, tack, tack.
0: Ja, hej.
7: Ja,
0: det var vi färdig med treräcken på spel 2. Det är inte fler som ringer så vi avslutar och tar oss en kjapp paus igen för tredje spel.
8: Du hörer på Radio Tromsø.
9: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvåland. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Bestasjon på Kvalersletta og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Där var vi tillbaka igen med spel nummer 3. Första tal ut 27 2 7. Femtifire. Fem. Fire. Søttiseks. Syv. Seks. Femten. En. Fem. Tjue en, to en. Tjue seks, to seks. Syv, nummer syv. Fyrtiseks. Fire, seks. Syttito. Syv, to. Tredve. Tre, null. 84 84 23 2 3 82 8 2

0: Varsågod.
1: Ja, god dag. Jag hade trippel på 23.
0: På 23. Ja, och bongnumret, vad det blir?
1: 12, 4, 7, 6.
0: 12, 4, 7, 6. Ja.
1: 27, 21, 23.
0: Ja, men vem är det som har den premien där?
1: Det är ju Heidi Nilsson.
0: Heidi Nilsson, ja.
1: Mm.
0: Ja väl, då noterar vi oss det. Den är grej tack. Du. Gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Ja, hej.
1: Tack, ha det.
0: Ja då, trippeln är gjort och vi ska fortsätta på ej räcka. De tre sista tal, det var 84. Jaha, jag ringer det mer. Men varsågod.
2: Jag hade bingo på 82.
0: Du hade en räcka på 82, ja.
2: Ja.
0: Okej, okay. Och bongnumret hade
2: 35377.
0: 35377.
2: Och har den själv.
0: Ja. Kan du ta dämpa den radion lite, du snill?
2: Ja, ja, det ska jag göra.
0: Ja. Kan du ta Karin Kjellberg?
2: Ja.
0: Ja. Riktigt. Okej, okay, bara läs de talen inne.
2: 7, 15, 46, 76 och 82.
0: Ja. Den är grej den. Helt ja. Riktigt. Gratulerar.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Oh, hej.
2: Ha den.
0: Då är vi färdiga med en räcka och ska fortsätta på två räcka. De tre sista tal, det var 84, 23 och 82. Då är nästa tal 61. 61. Sextiofem. Sexfem. Sexti. Sex. Null. Sjuttioen. Syv. En. Femtiotre. 5, 3. 16, 1, 6. 17, 1, 7. 41, 4, 1. 28, 2, 8. 18, 1, 8. 11, 1, 1. 42. 4, 2. 50. 5, 0. 58. 5, 8. 22.
1: Var ändå den god?
0: Den är god ja. Den gick på okay, tal 82.
1: Nej.
0: Ja, nej. Ska vi se, då vi spelar om två räcker här. Sista tal det var 58. Nästa tal det blir 33. 3 3. 55. 5 5. 48, 4, 8. 2, Nummer 2. Tjue. 2-0. Tjuefire. 2-4. Åttisyv. 8-7. Tretten. 1-3. Førtifire. 4-4. Åttini. 8-9. 73. 7-3. 66. 6-6. 52. 5-2. 9. Nummer 9. 5. Nummer 5. 90. 9-0. 0. Vær så god.
1: Bingo på tallet 9.
0: To rekker på 9.
1: Ja.
0: Ja. Og hva er vinnertallet? Hva er bongen der?
1: 81-32.
0: 81-32.
1: Ja.
0: Ja da. Og hvem er det som har den rekken?
1: Isabel Hammergren.
0: Isabel.
1: Ja. Hammergren.
0: Hammergren, ja. Ok, bare les i tallene.
1: 11, 24, 30, 50, 66, 9, 27, 44, 71, 82.
0: Ja da, de setter hele gjengen. Gratulerer med den, men det er flere som ringer her. Skal vi høre hvordan det går?
1: Ja. Ja, men den er god. Takk. Ja,
0: hei. Hallo, ja.
3: Det var bingo på tallet 5.
0: En bingo på tallet 5, det var for sent ute, for det var allerede en bingo på tallet 9 her, og det var tallet før 5, ja. Ja. Ja, ja, hei. Ja da, skal vi se her. Vær så god.
4: Ja, hallo, jeg hadde to rekker på tallet 5.
0: Det blir også for sent ute, for tallet 9 allerede har gått på to rekker der, og det var tallet før 5. Ja, ja. Greit. Da er det fastslått. Og Isabel tok potta her på tallet 9, som var tallet før 5, så 400 kroner der. Greit, men da skal vi fortsette på tre rekke. Og jeg har lest opp 45 tall så langt. Og de tre siste tallene, det ble jo da 9, 5 og 90. Da har vi neste tall ut. 14, 1, 4. 59, 5, 9. 8, nummer 8. 19, 1, 9. 38, 3, 8. 88, 8, 8. 31 3 1 35 3 5 79 7 9 86 8 6 22 2 2 Ja, varsågod.
1: Bingo på 79.
0: 79.
1: Ja.
0: Ja, och vad är gångnumret här?
1: 8132.
0: 8132, det är samma som i stan, säger jag här.
1: Ja, ja.
0: Är det hos Isabel igen då?
1: Ja, det är Isabel.
0: Okej. Okay. 8132.
1: Det är överste.
0: Ja. Hä? 80, nej, vänta, ursäkta, jag har tryckt fel här. 8132. Ska vi se om vi får riktigt. Där har vi den framme, ja. Ja, men det är bara att läsa den översta räcka där då.
1: Ja. 5, 17, 28, 59 och 79.
0: Ja, den är riktig den då. Så, och det är stille på tråden här, så jag regnar med du kan få det i 1500 kronor då. För dig själv, så är det inte någon fler som ringer här. Ja.
1: Ja. Tusen hjärtligt tack.
0: Den är grej du. Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ja, då är vi färdiga med spel nummer 3 och avslutar härifrån. Och tar oss en välförtjänt kaffepaus för vi går vidare med fjärde spelet i kvart.
3: Du hör på Radio Tromsø.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også kjøpe bingoblokket på Narvesen på Tempohjørnet i Storgata. Så vær med du også og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
6: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gullvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
3: Dette er Radio Tromsø.

0: Varsågod.
1: Bingo på 55. Tog ni en linje?
0: 55, ja. Okej. Okay. Bognummer.
1: 27685.
0: 685. 27685. Ja. Ja, ska jag säga här. Ja, och vem är det vinnaren här?
1: Hanna Sommerback.
0: Hanna Sommerback, ja. Okej, okay, bara läs i tallan.
1: 10, 31, 42, 55 och 62.
0: Ja, det ser helt riktigt ut igen. Gratulerar.
1: Mm-hmm. Tack, tack.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Okej, okay, då var vi undergjort en räcka. To räcker är då det som vi nu ska spela om här. De tre sista tall, det var 55, 54 och 18. Nästa nummer ut, 79, 79. Sjuttiotvå. 30, 3, 0. 44, 4, 4. 24, 2, 4. 77, 7, 7. 16, 1, 6. 17, 1, 7. 65, 6, 5. 6, nummer 6. 11, 1, 1. 80, 8, 0. 26, 2, 6. 81, 8, 1. 38, 3, 8. 22, 2, 2. 28, 2, 8. 89, 8, 9. 25, 2, 5. 33, 3, 3. 50, 5, 0. Varsågod.
2: Hejsan, jag har bingo på tal 25.
0: To räcker på 25.
2: Ja.
0: Ja väl, ja. Och vad är bongnumret?
2: 7778.
0: 7778.
2: Jorun Skogvang.
0: Jorun.
2: 16, 25, 38, 44, 45, 54, 56, 67, 68 og 80.
0: Ja da, det ser helt riktig ut til den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det. Ja da, da vi ferdig med også to rekken. Og vi skal gå videre på tre rekken. Vi har lykketall nummer 20 enda med oss I spillet her. Jeg har lest opp 40 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 25, 33 og 50. Da neste tall ut 13, 1, 3. Førtien, fire, en. Søttien, syv, en. Sekstini, seks, ni. Seksti. 6, 0. 43, 4, 3. 1, nummer 1. Tre, syv. Tjuetre, to, tre. Tre, nummer tre. Sekstitre. 6, 3. 15, 1, 5. 78, 7, 8. 21, 2, 1 20 2 0 64 6 4 75 7, 5. 58, 5, 8. 34, 3, 4. 66. 6, 6.

0: Varsågod.
1: Det var bingo på talet 34.
0: På 34.
1: Ja.
0: Ja väl. Och bongnumret, vad det blir?
1: 17731.
0: 17731. Ja då. Och kan vi den helge vinnaren här?
1: Elin Balovara.
0: Elin Balovara. Okej. Okay. Vad är det läst tal?
1: 3, 8, 17, 18, 20, 25, 34, 38, 40, 43, 56, 64, 71, 85 och 89.
0: Ja då, den är helt god den där, men det var nog fler som prövde ringa. Vi ska se om den ringer upp igen här i alla fall.
1: Ja, men den är grej.
0: Ja, gratulerar, hej. Ja, hon Elin Balovara, ska vi se, det var det en som ringer, ja. Hallå, ja.
2: Ja, hallå.
0: Ja, hallå, ja.
2: Du har... Jag hade bingo på 58.
0: Du hade på 58, så det var då tallet för 34 då. Ja.
2: Ja.
0: Ska vi se, du. Det var tre räcker. Och kabongnumret där blir?
2: 35464.
0: 35464.
2: Ja, och Karin Sjölberg.
0: 35464, ska vi se. Och det var Karin.
2: Ja.
0: Okej, okay, bara läst tal.
2: 25, 37, 54, 63 och 85, 15, 31, 58, 67 och 89, 1, 16, 20, 44 och 72.
0: Ja, jo då, den är med hela gänget där, så gratulerar med den då.
2: Ja, då ska du ha.
0: Ja, gratulerar, hej.
2: Hej.
0: Hej. Ja, då blev hon Elin slått ut. Och Karin tog då de 600 kronorna där då. Grejt. Då ska vi avsluta spel nummer 4 och ta oss en kjapp paus för vi går lös på kvällens sista runda.
3: Du hörer på Radio Tromsø. 22. och 23. juli inviterar Finnsnes i fest till två innehållsrika festivaldagar. Onsdag startar vi med ett rusfritt ungdomsarrangemang med 3,5 norsk, skröll och tausevittna för ett av Norges råaste partyband. Beethoven avslutar kvällen. Senere blir det den elleville festivalquizen med Stifjell og Viken og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
4: Føler du at de klippene der er representative for hvordan vi heter vanlig?
5: Ja. Ja.
3: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
0: Ja, då är vi igång igen. Och spel nummer 5 är klart med 3000 kronor till vinnaren av tre räcke. Men först spelar vi bingo. Första talet ut. 80. 80. Ni, nummer ni. Sex, fyra. Fem, nummer fem. Sex, fem. Tolv. En. Två. Trettiotre. Tre. 17. En. 7. 28. 2, 8. 52. 5, 2. 10, 1, 0. Tre, nummer tre. Atten, en, åtte.
5: Bingo!
0: Vær så god. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Trippel på tall ti.
0: Trippet på 10. Ja, vognnummeret var?
1: 27661.
0: 27661.
1: Ja.
0: Ja, og hvem har den blåvinneren?
1: Eirik Gullbrandsen.
0: Eirik?
1: Ja.
0: Ok. Neste tall.
1: 10, 12, 17.
0: Ja, kort og godt. Gratulerer dem.
1: Takk, takk.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja da. Hallo, ja. Ja. Det ble det lagt på, så jeg regner med det noen som hadde trippel, men da er den for sent ut i alle fall. Greit. Da skal vi fortsette å spille om en rekke. De tre siste tallene, det var 10, 3 og 18. Da har vi neste tall ut som er 60, 6, 0. Tjuetre, to, tre. Femtini, fem, ni. Trettini. 3, 9. 78, 7, 8. 45, 4, 5. 16, 1. 6 6 nummer 6 51 51 70 7 0 69 6 9
5: Bingo!
0: Vær så god.
2: Bingo på 51.
0: 51. Ja, og ja. Ja, hva du har til bongnummer?
2: 7630.
0: 7630.
2: Ja.
0: Ja da, og hvem vinner den her da?
2: Ingelin Borg.
0: Ok. Ok, bare les tall.
2: 10, 23, 51, 60 og 80.
0: Ja. Den ser helt riktig ut den. Gratulerer, men det er flere som ringer her. Ja.
2: Den
0: grej,
2: hej.
0: Ja, hallå, ja.
6: Ja.
0: Hallå. Hallå, ja.
2: Jag hade bingo på 51.
0: Du hade också en bingo på 51.
2: Ja.
0: Och vad är kontrollnumret här?
2: Ska vi se. 35669.
0: 35669.
2: Ja.
0: Mm, ja. Och vinnaren är
2: Göril Pettersson.
0: Göril Pettersson. Bästa tal.
2: 12, 28, 51, 65 och 80.
0: Ja. De är med hela gänget där de också. Gratulerar.
2: Ja, tack så bra. Hej.
0: Hej. Ja da, da hadde vi hele to vinnere på en rekke her, så den får seg 100 kroner hver. Da skal vi videre på to rekke. De tre siste tallene, det var vel 51, 70 og 69. Da har vi neste tall ut. 79, 7, 9. Tredve, tre, null. Førtisyv, fire, syv. Syttito, syv, to. 15, 1, 5. 13, 1, 3. 57, 5, 7. 75, 7, 5. 53, 5, 3. 58, 5, 8. 24, 2, 4. 83, 8, 3. 31, 3, 1. 8. Nummer 8. 85. 8, 5. 41. 4, 1. 54. 5, 4. 55, 5, 5.

0: Varsågod.
1: Det var bingo på 1241.
0: To räcker på 41.
1: Ja.
0: Ja då, och bongnumret?
1: Bongnumret 18267.
0: 18267.
1: Ja.
0: Då har vi den, ja. Är det vind där bort oss där, eller?
1: Nej, då, det är bara något med telefon.
0: Ja, okej. Okay. Ska vi se vem det som ringer förresten?
1: Reidun Isaksen.
0: Reidun, mm. Okej, okay, bara läs tallan.
1: 9, 13, 24, 31, 41, 57, 64, 65, 70 och 80.
0: Ja. Jo då, det ser ut som en helt god toraker det där. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Ja. Väl, väl. Då är vi kanske färdig med torakern och ska gå lös på tre räcker här. Vi har stadig ett av lyckotallen, nummer 20, med oss i spelet. Jag har läst upp 42 tall så långt. Och de tre sista tallen, det var 41, 54 och 55. Då har vi nästa nummer ut. 86. 8, 6. Åttioåtta. Sextioen. Sexen. Sjuttiosjuv. Sjuv. 84, 8, 4. 49, 4, 9. 56, 5, 6. 87, 8, 7. 40, 4, 0. 7, nummer 7. 38. 3, 8. 89. 8, 9. 34. 3, 4. 37. 3, 7. 46, 4, 6. 67, 6, 7. 20. 2, 0.
2: Bingo!
0: Varsågod.
3: Jag har bingo på 46.
0: På 46.
3: Bongnumret 17737.
0: 17737.
3: Och namnet är Carly Mikkelsen.
0: Carly Mikkelsen.
3: Ja.
0: Mm. Greit, bare läs tallene.
3: 7, 10, 24, 28, 30, 33, 45, 46, 54, 61, 69, 75, 79, 85, 87.
0: Ja, den ser helt riktig ut, den tre rekken der. Det er ikke flere på tråden, hører jeg her, som ringer i alle fall, så...
3: Ja, takk i alle fall. Tusen takk.
0: Ja, ja, gratulerer. Hei. Ja. Neida, men hun Karli, hun fikk bingo på 46, så hvis noen måtte ha noe på 47 eller 20, så er de i alle fall for sent ute. Det er stilt på tråden, så hun Karli, hun kan sikkert få de 3000 kronene for seg selv da. Og da tenker vi avslutte spillet. Og så må dere huske på å sende inn blokken til Radio Tromsø, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og første siden, og legg som vedlegg i en e-post, og fyll inn nødvendig informasjon, og send til bingo@bardufoss.no. Og som sagt, på grunn av ferieavvikling, så kan det ta noe tid før at dere faktisk får premien, men dere skal bare sende inn blokken på vanlig måte, så får dere premien etter hvert. Og da får dere ha en fin mandagskveld videre, og så høres vi igjen neste mandag. Ha en fin kveld. Du hører på Radio Tromsø.